0: отримуєш підтримку від так званої мережі безпеки для волонтерів. Мережа безпеки складається з організацій людей, які допомагають волонтерам протягом усього процесу. Ця мережа підтримки включає в себе відряджаючу організацію у твоїй країні проживання, яка допомагає тобі з підготовкою, проводить тренінги та затверджує проєкт, приймаючу організацію, яка приймає тебе, забезпечує житлом, харчуванням, невеликими кишеньковими грошима та транспортною підтримкою, місцевого наставника, який допоможе тобі зорієнтуватися в житті в новій культурі та подолати труднощі, і національне агентство, яке контролює та перевіряє, чи все відповідає стандартам Європейського корпусу солідарності. Як бачиш, ти не будеш проходити цей шлях сам. Після прибуття ти, як правило, працюватимеш від 30 до 38 годин на тиждень, але Європейський корпус солідарності – це не лише робота, а й переживання досвіду. Участь у проєкті Європейського корпусу солідарності – це повне занурення в культурне середовище. Це про відчуття зв'язку як з місцевими, так і з європейськими цінностями. Потрібна допомога з місцевою мовою? Не проблема! Ти отримаєш доступ до онлайн-підтримки з вивчення мов з безкоштовними курсами всіх офіційних мов Європейського Союзу. Щоб допомогти тобі адаптуватися та максимально використати цей досвід, програма передбачає підтримку на двох ключових етапах – навчання по прибуттю та проміжне оцінювання. Під час вступного інструктажу ти познайомишся з іншими волонтерами, створиш мережу підтримки та отримаєш поради щодо адаптації до нового життя. Проміжне оцінювання дасть тобі можливість проаналізувати свою діяльність, поділитися набутим досвідом та спланувати наступні кроки. Все це спрямовано на те, щоб допомогти тобі розвиватися особистісно та професійно. Для деяких волонтерів перебування в Європейському корпусі солідарності – це лише початок. Наприклад, візьмемо Адріана Кобо. Він каже, що його досвід у Європейському корпусі солідарності став відправною точкою для стажування в Європейському парламенті.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Найкраще у волонтерстві те, що кожен має власну причину бути тут. Якою б не була твоя мотивація, чи то подача заявки на майбутній волонтерський проєкт, чи то отримання стипендії на здобуття ступеня доктора філософії, чи то академічна відпустка для того, щоб очистити свій разум, перевага Європейського корпусу солідарності полягає в тому, що він надає тобі всі необхідні інструменти для того, щоб відчувати себе повноцінним учасником проєкту, незалежно від того, як ти до нього долучився та чому. І перш за все, що дійсно важливо, це те, що яким би шляхом тобі не захотілося піти після цього, ти будеш мати інформацію, людей, контакти і все, що тобі потрібно, щоб продовжувати рухатися далі. Я думаю, що незалежно від того, з якої сторони глянути, волонтерство надає можливість відкрити для себе нові середовища і місця, налагодити контакти, отримати нову перспективу та розширити свій кругозір, що, на мою думку, є найважливішим.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Проєкт Європейського корпусу солідарності – це більше, ніж просто рядок у твоєму резюме. Для Кармен Санс, яка волонтерила в Хорватії, це стало справжнім особистісним зростанням. Перш за все, це була глибока інтроспективна подорож. Окрім дослідження моєї професійної сфери, я також зрозуміла, що є речі, які мені справді подобається робити. Наприклад, раніше я боялася публічних виступів, а тепер я їх обожнюю. Я повністю подолала свій страх сцени. Якщо я змогла навчати іспанської мови підлітків з Хорватії, то мене нічого не зупинить у житті. Загалом, я пережила величезний особистісний ріст і набула багато впевненості в собі. Я щиро вірю, що виходити із зони комфорту і пробувати щось нове в іншій країні абсолютно необхідне. Досвід Європейського корпусу солідарності – це не лише проєкти чи політичні заходи. Це про тебе, твою історію, твоє зростання і твоє місце в Європі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, чому б не відвідати веб-сайт Європейського корпусу солідарності і не відкрити для себе наступну велику пригоду? Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
2: Una di noi Diventa uno stagista di Radio 60 023.
3: Radio 60 023, comoda,